0: آکشی وی هر حاتیر بدی دتوان استرگو خلما دیر زیات مننه علی دیر زیات شکریہ
1: استرگو اشاری کبھی پیخ کبھی خندگی بمینا میں
0: اوشین اسمان سری سری نازی اقبال دا درد ثواب لے کو مہا

0: سکی به چیر ده گرزی را گرزی؟
1: کری صاحب خور ار لجلیو ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی به صدا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لعش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هین نه ز پ مصری بانډا کې د 13 لس کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما پ ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلق وسره دومره مینه او خلق ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

خدی وردا خان دوا سلام را لګي. وعليكم السلام وردا خان. څنګه طبيعت دې خدای برابرۍ بچوړیا وای چې خپل کور نه درسره مکرام بي ماریا لایبا او دینه لا وسمره خويندې زموږ आवाज رټول. السلام علیکم. سلام بده خدای ومنه. نور میسج زرونه لګه 15 میسجونه دراسین. اماد خان د مغل کو نه دوا سلام را لګي. وای مونږ سره د اشما هر یو پروډکټ ملابېږي. خو مبارک شه. السلام علیکم مکرام بي. دوا سلام قبول.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: Radio 88.4. Your station.
0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
5: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی.
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
4: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی.
5: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی.

فیضان احمد فرمائش باندې عبدالله وزیر گانا تاسو اوریدا بالکل یو کالر طرف ته بجو بیا به تاسو کم ماته میسجونه کړی دی هغه به فرمائشونه به پوره کړو. السلام علیکم. خیر دجی تاسو شې جی چو خبره کو جی او د کم جنہ اختر زمان شې جوړې چا په आवाज باندې به کومه غانا اوریدل غواړو بس ته بن کوا په مخ میں لگا والا پیزان تر سلامونه ورغله دا غانا را سره واور سیدا جی وہ میں لگا والا جی

0: او دیارا مزاق کلی جملی دی تولا شقان خلی خلی دی
1: او دیارا مزاق کلی جملی دی کلا تولا شقان خلی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجا
2: اوخ کو دا شبنم کی خور یل مرا گولان وشند وشند
3: مهنور یم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رایس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیان دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بسا دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما پ جون کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Yeah.

چې بریک لگاو او بریک می فیل سی نو لشکو کو نه بریک ولګو منه چې مینا ده نه اس مینا ده

اجسکی خویندی سکومی پو اکثر داسی خبرو دوکی چی راسی چی چی دی دوی وار بی او بس خبر وار بی کنا او بس جی تو فورن داسیو کی چی جانتا اگا پراڈکٹ واخلی او بیا چی فائدہ نو ورتا ورسی جی دوکا سی بیا چی کلا پریزنٹر تا ہوئی نو غریب چونکہ سٹیڈی خوکڑی نی پدی حوالے سرا ریسرچ کڑا نی انو بیا اگا غریب شرمندہ سی او باز اوقات چی داسی ملگری چی آور دیچی نانا دا تا غلطی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: ಕಟ್ಟನ್ನು.
1: ಓಕೆ ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೂ ಗುರು ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನೆ ಇದೆಯಾ? ಸಲಾಮು ಅಲೈಕು.
2: بالکل
1: زبا شیتر گٹ خبر ہے گلو ساسو ډیره مننه خوشاله شي که درمن شي. نو نو ټینشن هر بر سپری دیر پیدا کړی دی کنه؟ الله دې نه دی پیدا کړی. سرنګ جی جی جی سرنګ اچھا مزیګار پر چې کوم د کنه ویلا نه دی راغلی. دا لکه چې د سر چرته یو پرته وا زما ورو لکه کوم د کنه دغه ور کړی دا خوشحال شي کدر منشي یو جهان من نسی. اچھا چاته دعا سلام لشي
2: دغه میراوله پودر میراوله.
1: هم نو ټینشن پودر دی راړل سي
2: پودر میرا هیڅ نه ډراپ نشته.
1: هه نو ټینشن یک لري ډراپ نشته. دځي نشته کنه
2: دغه میراوله دغه میراوله چې ګران میراوله.
1: هه جی جی جی شمبو گاندھی رواخل نوٹینشن اسپری تو وہی نشتا ایک نے ڈراپس چکم دے تو وہی نوٹینشن والا نشتا ختم شوی دی. اچھا اچھا زہ ڈیرہ زیادہ من نا ضربت خان چھ بن ضرور لکھ نا ابراہیم بھائی نا
2: وعلیکم
1: سلام ڈیرا مننا چی گلو سوزرا سر شکر گلو سا سره تمام پروڈکټس نو ټینشن ولا ملي وش پشي ګرګي دما خويندې زمونګرونه سي ټول ورتل شي سي نو ټینشن پروڈکټس تنه رغسل شي.

Okay, see. Once again, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dizal mein bia salamuna fazan kabul o manzoor ke chi demo the radio amana 8.4 shank avridun ko samraha zima avridun ke di demo vas ho rusi tulu ta khar ke le studio shi once again see the tulu dira manana si khushal shi ke darman shi izzat man shi chitasu ghe gawas ta intizar ke ve ji do radio amana 8.4 shank padag khushli shan program shi tasu qual tasu sms هم دا پروگرام برخه ویزی توسی بلکل رو تلالی شی مصرا و دی پروگرام شی برکا خیستلی شی ترو کالس ترو اسمیس نو بلکل چکم زمونگا دا پیٹی سیل ماما نمبر دیکن سی سفر 963-511-488 من دی بلکل سی رو تلالی شی دین الوازی پا دی پروگرام شی بچکم دکن پتاسو من دی خوشی سندری چکم دکن هم آورا چی آور دا دین الوازی پا دی پروگرام شی بچکم دکن خبری همی چی سندری با همی ورسی را ورسی را چی دیتوسی دخلی دا نیازکی خبری با هم پا دی پروگرام شی شاملو هستی اوس سما سوزسا خبر بچکم نه کنه مکسکو سره سی بیا بدغه پروگرام پروگرام پکښ لایکی شي پروگرام په هسته کې شي شاجو

0: ایتام شګولې وخه ملاتم نه دی ایتام شګولې وخه ملاتم نه دی ای لاخ می کتلې درته سم نه دی تم شګولې وخه ملاتم نه دی ای یخ می کتلې درته سم نه دی زور د جدای په ډغل بیل کړم زور د جدای په ډغل بیل کړم دا شه نسی خونه خود زغم نه دی
1: چاوش
0: کول می چوګوري مسکا کوي ای کول می چوګوري مسکا کوي زبلی ونیم دوی گرم ندی کولی می جو گوری مسکاک وی زبلی ونیم دوی گرم ندی زکا دی خدای بولا ما تو بامی دا زکا دی خدای بولا ما تو بامی دا زنی کسی استاد بونی آدم ندی زکا دی خدای بولا ما تو بامی دا زنی کسی استاد بونی آدم ندی زکا دی خدای بولا ما تو بامی دا زنی کسی استاد بونی آدم ندی پوی دی دا مجو پزڑگی پوی حدے پوی دی دا مجو پزڑگی پوی حدے اخکولی کا ولیان ندی سکم ندی پوی دی دا مجو پزڑگی پوی حدے اخکولی کا ولیان ندی سکم ندی

0: عبدالرحمن بیٹھے نیسی بیسی نرغی کی پا درو و نپا دمی نرغی کی پا درو و نپا دمی صدر شوی دی قربان ولی دارا کمی نرغی کی پا درو و نپا دمی صدر شوی دی قربان ولی دارا کمی او در یار اکسا منتظریم در تا گورو دیار اکسا منتظریم در تا گورو
1: خبر
0: منتظر خبر کبھی غمی

اوكي سي اوردونکو د دې سره به موته روکه جزته کثیره ساګانت لیراتلی مرګي لرګینکو مرګې بیډندې نشو نو ان شاء الله تاسو سره به زما ملاقات بیا کی شي د مشام اتونه واخل زی ترنخ بوجو پوری د دین لواسی شپی لسن واخلا تر دولس بوجو پوری بزما وساسو ملاقات سبا بیا کی شي ترغید می پوری با پلور خپل بی جان نازمان ته ورکوي جزته په دې خبر سره کښمن او سګن او وفا وکړل سګن تلی رتلی سی بیا به ملاقات کی شي ترغید می پوری سی بای بای چاټا اینڈ لو یو آل مردود بھائی وچ خپل ټپل شي پلی کسی نو دا دغه ته ډالای سو ماته راکی جزته دلیل اپمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلیل اپمان او شپمو پخیر.